من روێنە ڕووبەر هەمهێنەری. ئەم پرسیارانە پرسیاری گرنگن لە هەموو مرۆڤەکرێ. ئەم خولیق و من غەیری شەیئین ئەم هەم الخالقون. ئایا ئەوان واتە مرۆڤەکان یان مەبەست لە بێ باوڕەکانە بێ هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە؟ ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە. تۆ پرسیار لە خۆت بکەی، خۆت خۆت دروست کرد؟ هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی؟ ئەم مەخلوقە جوان و سرنجڕاکێش و پڕنەهێنیە کێ خالقیەتی، کێ بەدیهێنەریەتی؟ بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نییە جەللە جەلالوهو؟ عقلی مرۆڤ ئەجوڵێنێ. واتە ئەم خیتابە قورئانیە پانتاییە فراوانەکەی بۆ ئەم بابەتانەیە. شتی زۆر سادە، بەڵام شتی زۆر کاریگەر لە ئاستێکا کە هەموو مرۆڤەکان لێی تێدەگەن. خوای گەورە لە قورئان فەرمێ: قل ئەڕەئیتم من جەعەل الله علیکم اللەیل سەرمەدا ئیلا یەوم القیامەتی من ئیلاه غەیر الله یەئتیکم بضیاء ئەفەلا تەسمەعون. ئەی محەممەد، بڵێ خەڵکینە هەواڵم بدەنێ ئەگەر خوا شەوگار بکات بە هەمیشەیی تا ڕۆژی قیامەت هەر ڕۆژ نەبێتەوە، چ خوایەکی تر هەیە جگە لە ئەڵڵاه بتوانێ ڕووناکیتان بۆ فراهەم بهێنێت؟ ئایا ئێوە ئەم ڕاستیانە نابیسن؟ ئەفەلا تەسمەعون. لە شوێنی ترا: ئەفەلا توبسیرون. ئینە فی ذالیکە لە ئایاتی لقەومی یؤمنون. ئەوە لەم ینزورو ئەلەم تەڕ ئەلەم تەڕو ئەفەلا تەعقیلون ئەفەلا تەسمەعون ئەفەلا تبسیرون ئەفەلا تەتەفەکەرون ئەفەلا یەتەدەبەرون. هەموو ئەم پرسیارانە بۆ داچڵەکاندنی ئینسانە. ئینسان ڕابمێنێ بیر بکاتەوە، ببیسێ، چاو بکاتەوە، بڕوانێ بوونەوەرە ئەم گۆڕانکاریانە، ئەم ڕووداوانەی لەم بوونەوەرە هەیە، ئەم هەموو تەحول و ئەم هەموو تەغییر و وەرزەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و هاوین و سەرما و گەرما و گژوگیا و شکبوون و ئەم هەموو جەستەیە و ئەم هەموو جووڵە و کۆئەندامانە هەمووی هی لە سروەستانە، هی ڕامانە. ئاژەڵەکان، گیان لەبەرەکان، باڵندەکان، ماسیەکان، دەریاکان، شاخەکان، سەرنج بدە، سەیری بکە. هەمووی لە قورئانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە. بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەییەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ، ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەیی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ. بەو ئومێدەوە تا ئەڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە. بەخوای گەورەتان دەسپێرم، خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی.

0: ناودارانی هەوار
1: بیسرانی بەڕێز پوختێک لە ژیاننامەی مەلا سەعیدی سادەواتان پێشکەش دەکەین. ناوی مەلا سەعید کوڕی عەبدوڵا کوڕی خوامراد لە عەشرەتی گەڵباخی کەواکاتی خۆی بنەماڵەکەیان لە سەردەمی ڕەزا شادا ئاوارە بوون و بەناچاری بەشێکیان هاتوونەتە کوردستانی باشوور و گوندی دەرەگورگانی لای پێنجوێنیان ئاوادان کردۆتەوە. لە پاش ماوەیەک عەبدوڵای باوکی گەڕاوەتەوە بۆ گوندی بالک و لەوێ مەلا سەعید لە ساڵی 1895دا لەدایک بووە. دایکی ناوی لەیلێ بووە لە بنەماڵی فەقێ شەریفی گوندی کێل و لە پێنجوێن. لە گوندی بالک عەبدوڵای باوکی کۆچی دوایی کردووە بە هەتیوی بێ خوشک و برا ماوەتەوە هەتا مامی گرتوێتێ لای خۆی. ئەو کات ئاغاکانی بالک مەلا ئەحمەدی چاش لە ناوچەی شلێر بانگ هێشت ئەکەن بۆ وانەوتنەوە بە منداڵەکانیان و مەلا سەعیدیش لەوێ دەچێتە بەر خوێندنی ئاینی. لە دوای فێربوونی قورئانی پیرۆز کتێبە باوەکانی ئەو سەردەمە دەخوێنێ. بەڵام کاتێک مامی دەچێت بۆ مووساک چەتە ڕای پێ ئەگرن و شەهیدی ئەکەن، ئەویش ماڵی خاڵوانی لە کێل و مەسۆ دەبن، دەچێتە ئەوێ دەست لە خوێندن هەڵ ئەگرێت و دەست ئەکات بە کاری کشاوەرزی و کشتوکاڵی و ئاژەڵداری و مەرەزەکردن. پاشان عشقی خوێندن دەبێتەوە و لە مەریوان و بالک و مەهابادا خوێندوێتی و دواتر ڕوودەکاتە بیارە و لە خزمەت زانا و موفەسیری گەورە مامەستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس ناسراو بەنامی دەست دەکات بە خوێندن لە سوختەیەوە بۆ مستەعید. و لەوێ لەسەر دەستی ئەو زانایەدا ئیجازەنامەی زانستە شەرعیەکان وەردەگرێت و دەگەڕێتەوە بۆ گوندی ساوا و دەست دەکات بە کاری خزمەت بە زانستی شەرعی و ئاین پەروەری بە شێوەیەکەوە ماوەی 50 ساڵ لەو بوارەدا سەرقاڵ بووە. جێی ئاماژە پێکردنە بەرودوا لە ماوەی ژیانیدا 5 خێزانی هێناوە، بەڵام بەداخەوە زۆربەی منداڵەکانیان کۆچی دواییان کردووە و تەنها 2 کوڕی لە ژیاندا ماوە. لەگەڵ یەکێک لە خێزانەکانی خێزانێکی تەلاقداوە و سیانیان لە ژیاندا نەماون. لە دواساتەکانی تەمەنیدا مامۆستا مەلا سەعید دەچێتەوە بۆ شاری پێنجوێن و لە ساڵی 1979 زاینی بە یەکجاری چاوی لێکناوە و کۆچی دوایی کردووە و لە گۆڕستانی حاجی شێخدا ئەسپەردەی خاک کراوە. بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری مێحراب کۆتایی هات. هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ. تا بەرنامەی ئایندە بەخواتان دەستپێرم، خواتان لەگەڵ.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور.

چونکە پێشی لامەکە فتحه هاتووە هەر کاتی فتحه بوو لامەکە بە قەڵەبی دەخوێندێتەوە. حاڵەتی سێم تێ هەڵکێشکردنی بە پیتی دوای خۆی، بۆ نمونە ئەنزەلناه، یاخود ئەگەر بۆسین ئەڵێ ئەنزەلنا. ئەم حاڵەتە خۆشەویستان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوی کە ئێمە پیتی لامەکە سیفەتی بەینینێنی و جواندەری نەخێن. بۆ نمونە ئەگەر بە هەڵە بخوێنێتەوە ئەو حاڵەتی کە باسیەکە، ئەڵێ چی؟ تێڵکێ شەکرێ بە پیتی دوای خۆی ئەنزەلنا. لامەکە لەویادا نامێنێ، چونکە مەخرەجی لام و نون لە یەکەوە نزیکە. ئەو حاڵەتەیش جاری وا هەیە زاڵە بێ بەسەرمانە. پێویستە سیفەتی بەینیەکە بە جوانی بڵین ئەنزەلنا، ئەنزەل، زەل. بەم شێوازە ئیتر ڕزگارمان بێت لەو شێوازە هەڵەیە کە دەوترێت. یاخود ولا تحملنا، ولا تحملنا. ئەمیش بە هەمان شێوە ئەگەر سیفەتی بەینیەکەی بڵین ڕزگارمان بێت لەو هەڵە، بەڵام ئەگەر زوو کۆتایی بەلامەکە بێنین ولا تحملنا دەغمە بێت، ئەو هەڵە دروست دەبێت. حاڵەتی چوارەم بۆ پیتی لام خۆشەویستان تێڵکێشکردنی لامی قەمەری لەگەڵ پیتی جیمدا، وەکو ئەلجیبال. ئەم هەڵەیش تا ڕادێک باوە و هەستی پێ ئەکرێت. بۆ نمونە ئەلجیبال، پیتی جیم خۆشەویستان یەکێکە لەو پیتانەی کە ئەگەر ئەلیف و لام هاد لەگەڵیا لامەکە بێ بە لامی قەمەری و ئەخوێنرێتەوە. ئەل ئیڤهار ئەکرێ، ئەلجیبال. پێویست ناکات دەغم بکرێ، بۆ نمونە بڵین ئەلجیبال، ئەلجیبال. یاخود وشەی مینە الجینە، بڵین مینە جینە. ئەمەیش تا ڕادێک بەدی ئەکرێ خۆشویستان پیتی جیم ئەگەر لامی تەعریف هات لەگەڵیا لامەکە بێ بە لامێکی قەمەری خۆشویستان، کە ئەڵێین قەمەری مەبەسمانەوەیە دەخوێنرێتەوە و ئیدغام ناکرێت. ئەڵێین ئەلجیبال، نەک ئەلجیبال، لامەکە نەخوێنینەوە. حاڵەتی پێشجەم خۆشەویستان تێکەڵکردنی دەنگەکە بە بەشێک لە دەنگی مینگە، بۆ نمونە بیللاه، بڵین بیللاه. مینگە لەگەڵ لامەکە تێکەڵ بکەین. ئەمەیش پێنج حاڵەت بوو بۆ پیتی لام خۆشەویستان. بە هیوای و ئینشاءاللە خۆمان بپارێزینەوە هەڵانەی لە کاتی وتنی ئەم پیتانەیە دروست دەبێت. بەوەندە بڕگەی یەکەمی بەرنامەکەمان کۆتایی پێدێنین، ناوبڕێکی کوردوە دەگرین و دواتر دێینەوە خزمەتتان.

0: ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان خوێندنەوەی لاپەڕی تایبەتی ئەمڕۆمانە کە دەکاتە لاپەڕە 569 لە سوورەتی ئەلمەعاریج. ئەم لاپەڕەی خوێندنەوە دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە ئەوەی کە پێویست بێ هەڵوێستا دەکەین و ڕوونکردنەوەی زیاتر دەدەین. ئەعوذ بیللاه من الشەیطان الرەجیم. يبصرون.

بەڵێ خۆشویستان لاپەڕە 569 لە سوورەتی المەعاریج ئایەتی 11 خۆشویستان وشەی یەومئیذ ئەگەمان لێبێ بە یەومەئیذین یەومەئیذ نەیخوێنینەوە ئەو میمە کەسرەی لە ژێرە یەومئیذ بەم شێوازە میخوێنینەوە ئایەتی 12 وەئاخیه هەمزەکە قەڵەو نەکەین وەئاخیه تەنها خاکە قەڵەوە وەکاتێک ئەوە سین لەسەر هاکە بە تەواوەتی دەنگی هاکە دەربکەوێت ئایەتی 15 خۆشویستان لەڤا پیتی ڤا نەیکێن بە ڤاد لەڤا نەیخوێنینەوە لەڤا بە ڤا میخوێنینەوە ئەگەمان لەو وشەیە بێت ئایەتی 18 خۆشویستان فەئەوعا فەئەوعا ئەو یا ئەو واوە ببورن ئەو واوە واوی لینە پێویستە بە جوانی دەربکەوێت فەئەوعا بەم شێوازە هەمزەکە بخوێنینەوە ئایەتی 24 خۆشویستان حق مەعلوم ئاگەمان لە درێژکردنەوەی ئەو مینگەیە بێت کە کاتێک کە ئیدغامی بێغونەی بێغونە ڕوئیات پێویستە ئاگەمان لەو حاڵەتە بێت کە میمەکە شەدی وەرگرتووە لە ئەنجامی دروستبوونی ئەو ئیدغامەیە میمەکە شەدە وەرەگرێت نوونەکە نامێنێت هێڵکێشەکەین لەگەڵ میمەکەیە حق مەعلوم و پێویست ناکات لێوەکانمان تون بکەین بە یەکەوە حق مەعلوم ئەمە هەڵەیە خۆشویستان هەر چۆن بە شێوازێکی ئاسایی لێو ئەی بە یەکە حق مەعلوم تەنها درێژکردنەوەی مینگەکەیە خۆشویستان ئایەتی 26 هەدووشەکە بیەومی دین ئەو دالە خۆشویستان پێویستە سیفەتی جەهرەکەی بینێ و تێکەڵی نەکەین لەگەڵ تایاوەکو هەمسی لێبێ بیەومی دین بیەومی تین هەم ماناکەی ئەگۆڕێ و هەم خوێندنەوەکە تەواو نیە ئاگامان لەو دالە بێت خۆشویستان ئایەتی 30 وشەی غەیرو غەیرو ئەو غەینە قەڵەوە غەیرو ڕاکەش قەڵەو نەڵێین غەیرو ڕاکە بە ناسکی نەخوێنینەوە ئایەتی 31 خۆشەویستان فەمەنی بێتەغا فەمەنی بێتەغا چەند حاڵەتیشی تایە هەمزەکە هەمزەی وەسڵە ئەو بایە پیتی باکە قەلقەلەیە نەیکەین بە پێ فەمەنی بتەغا فەمەنی بتەغا ئەمە هەڵەی خۆشویستان پێویستە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت پیتی بایەکە قەلقەلاکەین فەمەنی بێتەغا ئەو غەینە قەڵەوە و ئەلیفەکەش لەگەڵ یا قەڵەو دەبێت ئایەتی 33 میمی ساکین گەیشتوو بە پیتی با ئیخفای شەفەویە مینگەکە درێژەکەینەوە والذین هم بشهاداتهم هم بشهاداتهم کەمێک میمەکە درێژەکەینەوە مینگەکەی بۆ ئەوەی ئەو حاڵەتە بەم شێوازە نەیخوێنەوە هم بشهاداتهم ئەمە هەڵەیە پێویستە کەمێک درێژە بین بە دەنگی میمەکە بۆی مینگەکەی درێژ ببێتەوە ئایەتی 36 خۆشویستان وشەی قیبەلەکە ئەگەمان لێ بێت پیتی قاکە مەکسوورە مەفتوح نییە کەسەی لە ژێرایە قیبەلەک ناڵین قەبلەک ئەگەمان لەو حاڵەتە بێ قیبەلەکە موهطیعین بەم شێوازە میخوێنینەوە وهروەها ئایەتی 39 چەند حاڵەتێکی درێژکردنەوەی مینگەمان هەیە کەللا ئەو لامە پێویست ناکات وەکو نون و میم درێژی بکەین و بڵێین کەللا ئەمە هەڵەیە کەللا ئیننا ئەو نونە ئەکمەل ما تەکوونا مینگەکەی درێژەکەینەوە خەلەقناهم مما بە هەمان شێوە ئەندازەی ئیننا خەلەقناهم مما ئەندازەی درێژکردنەوەی مینگەکان بە ئەندازەی یەکە یەکسان بە یەکتری بۆیە پێویستە حاڵەتەکە وەکو یەک بخوێنینەوە ناکرێت بڵێین ئیننا خەلەقناهم مما یەعمەلون هەندێکی زیاتر درێژکرد و هەندێکی کەمتر پێویستە ئەو حاڵەتانە کە نون و میمی موشەددەد هەبێ درێژکردنەوەی مینگەکە لەو پەڕیایەتی بە جوانی بیخوێنینەوە بەڵێ خۆشویستان
بو اندازه کو تای دینین با برگی دویم برنامه کمان تال برنامه داتو با یکتی دگینوا بخوای گورتان دسپیرین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم ئینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.

خوای گەورە ئەو گڵەی داناوە کە تەیمم پێ بکە ئەگەر 10 ساڵ ئاویش نەبوو ئەتوانی هەر بە تەیمم یان عوزرت هەبوو وەکو داکی عباس خوای گەورە شیفای بدات و شیفای ئەو نەخۆش و ئەو خوشکبرانیش من بدات کە پەیوەندیان کرد و داوای دعای خێرەکان ئینشاءاللە تەیمم باشتر وایە چونکە خوای گەورە فرمی سعیدا طیبا ئیمامی شافعی معنای کردو ئەهلی تەفسیر بە گەڵ لەبەرەوە چەند خۆشە لە سینیەکە مەسەلە تۆزێ گەڵ هەبێ یان بەرگێکی تۆزاوی یا فرشی هەڵدەیتەوە تۆزی لە ژێرابێ مهم کە تۆ دەسەدەی بەو شوێنە تۆزێ تۆزی لێ هەڵبسێ ئەوە شتێکی باشە ئەگەر ناچار بووی شوێن نەیش بوو قەی ناکە ئینشاءاللە و ڕووناکخان فەرمی بەرماڵ ڕاخەم یان ڕای نەخەم بەرماڵ وەکو سوترەیەک وایە کە ڕایە خەی بۆ نمونە گەرمیوانت بێ ئەزان ئیتر لێوە تۆ نوێژەکەی بەڵام ئەگەر لە سوچێکی ماڵا بێ فەرشەکەیش پاک بێ بەرماڵ پێویست ناکا والله ئەعلەم بان بەهجەتیش خوای گەورە سەلامەتی کاوەتی جن و شەیاطین ئایا مەسەلە شەڕ و شۆڕ یانە بێ بەڵێ بە گوێرەی ڕیوایەتە و بە گوێرەی بابەتەکان جن و شەیاطینی جاری وا بووە شەڕ و ناکۆکیان بووە و هەیانە و ئەوانش کافر و خواننەناسی مەڕەدە الجن مەسەلە پیاوی خراپیان هەیە ژنی خراپیان هەیە خوای گەورە بمان پارێزێ لێیان ئینشاء الله تەعالە بە ڕێزان خۆشەویستان ئەوەی کەوە ماوەتەوە ئێمەی موسڵمان بەڕاستی مەسەلەی مەرجەکان یان ڕوکنەکانی نوێژ جاری هەر لەناو مەرجەکانین کەوە وتمان سەتری عەورەت کە خوای گەورە فەرمیەتی خۆتاندا بپۆشن و بەرگەکەیش بۆ ئافرەت تەنک و تەسک و ئەمانە نەبێت بۆ پیاویش حتا پێغەمبەر سەڵ سەم فەرمی بە بەرگێکی فراوان بێ لە بەرتانە کاتێککە نوێژەکەن و دوو پارچە بێ باشترە بۆ ئەوە ئینسان چونکە دەرنەکەوێت و هەروەها عورەتی ئافرەت یان ئەوەی کەوا پێویستەکە ئافرەت دای بپۆشێ لە کاتی نوێژە ئەفەرمێت جگە لە دەم و چاو و جگە لە دەستی ئەبێ هەمووی داوپۆشێ و ئەمە سنەتی پێغەمبەرە سەڵ الله سەلەم و خات و عائشة فرمودكي أبو داود رواياتي كردو فرمي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار واتسري دا بوشي قاتشي دا بوشي بلي قاتشي دا بوشي خوي دا بوشي أمانا براسي آفرت بريكو بيكي بمشي وازا حيا وحرمتو بجواني نيوجكاني بكاد بو أوي خوي قبر اللي ماني قبول بكاد ئەم دینا هەمووی بە عیلم هاتووە بە مەعلومات هاتووە لە خۆمانەوە شت هەڵ نابژێرین و شت باز ناکەن ئیستیقبال القیبلە ئیتەفق العولەما و على ئەنه یجب على المسلی یستقبل القیبلە الکەعبەتە واجبە لەسەر مسلمان ئیتیفاقی هەموو مەذهەبەکانەکەوە هیچ مەذهەبێکی ئیسلام خلافی نیە کە کەعبەی پیرۆزکراوە بە ڕەمزی مسلمانان و بووە بە ئەو بەڵێنەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی یمین الله خوای گەورە یمین اللهە بەڵێنی خوای گەورەیە کەوا خوای گەورە دایناوە کە ئێمە ڕووی تێکەن و ڕەمزیەکە بۆ ئیتیفاقی مسلمانان لەسەر زەویەکە هەمیان ڕوو ئەکەنە ئەو کەعبەی پیرۆزە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی کەعبەی پیرۆز بەڕاستی ئەوە شتێک بوو قیبلەیەک بوو کە خوای گەورە دای بە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئومەتەکانی تر پێیان نەزانی وەکو خێر و بەرەکەتی درا بە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئینشاءاللہ لە سێ شەمەی داهاتوو ئەگەر ئینشاءاللہ خوای گەورە فرسەتی دا بابەتەکە تەواوەکەین خوای گەورە کارمان بۆ ئاسان بکات و لەم قەیران و ناڕەحەتیانە و لەم گەرمای هاوین ژەبمان پارێزێ خوای گەورە هەمووی لایە ساق و سەلامەت کات و بەتایبەتی ئەو بە ڕێزانەی پەیوەندیان پێوە کردین خوای گەورە خێر و بەرەکەت بڕژێ بەسەر هەموو لایەکە بەتایبەتی ئەوانە خوای گەورە لاماندا لە هەموو بەڵا و مصیبەت و خراپەکاری و ناڕەحەتیەک ی دنیا و قیامەت وڵاتەکەمان ئاوەدان بێت ژینگە و ژیانمان پارێزراوە بێ پوش و پاوانەکانمان ئینشاءاللہ پارێزراوە بێت و هەموو لایەک بە سوود و بە کەڵک و خازانجەوە بژین لە ناو میلەتەکەمانە ئینشاءاللہ خوای گەورە هەموو لایەک بێ کێشە و مشکیلە بکات و ئەو ماڵ و خێزانانش کە کێشەیان هەیە خوای گەورە بۆیان حەل بکات و لە یەک حاڵی ببن ئینشاءاللہ تەعالی و ئاخیر دەعوانە ئەنی الحەمدوللہ رب العالمین و السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوهو.

زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت لەبارەی حەق و ڕاستییەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

دوای ئەوە ئایا کە قیامەت ڕووی دا و بەرپابوو باوەڕی پێدەهێنن ئەوسا پێیان دەوترێت ئائێستا باوەڕی پێدەهێنن خۆ بەڕاستی کاتی خۆی بەگاڵتە پێکردنەوە پەلەتان دەکرد لە پێشهاتنی و بڕواتان